ᱧᱮᱞᱵᱟᱪᱟᱱ ᱢᱤᱥᱚᱱᱤ ᱨᱚᱥ ᱯᱟᱪᱟᱣ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤᱡᱤᱥ ᱵᱨᱤᱭᱟᱪᱮᱫ ᱠᱤ ᱡᱟᱛᱢᱮᱛ ᱢᱤᱥᱚ ᱠᱷᱟᱪᱤᱜᱤᱥ ᱱᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱟᱡ ᱢᱤᱝᱱᱟ ᱠᱷᱮᱛᱢᱟᱛ ᱵᱟᱥ ᱟᱢᱢᱟ ᱦᱤᱱᱫᱩᱱᱤᱥ ᱛᱟᱠᱥᱟᱢᱮᱛ ᱫᱩᱱᱞᱟ ᱟᱪᱷᱩ ᱪᱤᱭᱟ ᱪᱚᱥᱤᱱᱫᱨᱮ ᱫᱤᱢᱤᱭᱩᱱ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱭᱟ ᱜᱟᱢᱤᱭᱩᱞᱩᱱ ᱟᱱᱩᱠ ᱠᱷᱩᱱᱛᱤ ᱢᱟᱦᱞᱮᱠ ᱪᱚᱥᱮ ᱫᱩᱯᱯᱟ ᱢᱟᱡᱵᱩᱨ ᱭᱚᱪᱩᱠ ᱜᱩᱡᱨᱟᱛᱤ ᱟᱱᱩᱠ ᱫᱤ ᱢᱟᱦᱞᱟᱞᱟ ᱫᱮᱱᱫᱩᱣᱟᱫᱩ ᱡᱮᱨᱮᱪᱩᱠ ᱭᱟᱝ ᱫᱤ ᱢᱟᱦᱞᱮ ᱟᱱᱩᱱᱟ ᱡᱟᱛᱢᱮᱛᱤ ᱴᱤᱢᱟᱭᱚᱝ ᱪᱩᱠ ᱢᱟᱥᱤᱦᱤ ᱯᱷᱨᱟᱝᱜᱤᱥᱛᱟᱱᱤ ᱟᱱᱩᱠ